0: Kaj praviš, Bojan?
1: Sonce in toro.
0: Ja, pa bravo. Bravo, Bojan. Bravo. Z prve, viš, brez težav. Bojan očitno ni star zdaj 16, da ne ima pojma.
1: Ne.
0: Evo, čestitke, Bojan, dve vrej karti sta tvoji.
1: Super, hvala.
2: Se vidimo jutri ob 19.30 v Mariboku.
1: Super, hvala lepa.
0: Adio, Bojan.
3: Adio.
4: Poslušajte Franc in Medvar Show.
5: Hedu, hedu, ni.
4: In to te hude hite.

0: Lonček, kaj delaš s temi žicami?
1: Ja, majster zvezac, no to.
0: Leče mi elektriko pred Milanom, vem vrže što ubije.
2: Toti reporter Milan, vsak dan samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti radio Maribor. Super sreda, super cena. V Meku kepa.